bi banga senchi jadi pirbiya longri dosum si sokar bi sirai kom kaveri tangte si dolong khat long ki dohi son sori